Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vamkishi ya malwele vankupita makono mwetu. Atukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indituwa ila tunavanga medi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavanga medi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kukamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo. Waposhela vadioko unisefu.

munafasi 24 kawapo bwana Wasi Mateus na nyimbo yake 5 in 5 minutos vakontondola ndi ese 14 nenovyo kalangira voto mmoja basi.

munafasi 18 kawapo malaji na nyimbo nikusu vya kontondola ndi SA 43 kalangira voto mtano.